0: Dạ cảm ơn thầy ạ. Rồi chào buổi tối thầy ông ơi, tôi là Phi Quân Tiên, đang gặp các bạn trên lớp cơ phó số 4. Tôi cũng xin được chia sẻ với các bạn.
1: Copy.